我们高才来救救我，留马为驸马，留马为驸马，瓦里木哎，那瓦里木，瓦里木，瓦里木，耶那瓦里木，我那罗尼瓦那吉布阿嘎嘎嘛，是的，达达嘛，错了，吉布阿嘎勒瓦尼勒杜嘎莫那勒萨蒂咩。le go je thata je thata nda de ga ma go je tsetswe je ma di a thata mo khita go ma go tae ka banya wa go pa se me bala nda de le tsanono se kwa khan tsa ma di ngwana o kwa ma kwa ma se kwa ma khatiane a ga le go gapetse je ba tla go bole khan tsena tsa ma di ngwana je ga e khona thae ma wa se sa ne ba khwele o khawa mo na je khita mo go tso khwa ba le go tle ha nda de ma so ba le go